0: Holy Ghost fire.
1: 0595 715 5252. 0595 715 5252.
2: And I'll bet you have phone number 0556 178792. 0556 178792.
0: 0240 84 83 57. 0240 84 83 57.
2: Nyame yadoma yawa da ebai ye wo kutuba bi down
3: kutuba bi down
2: owo ufi insanwa na ba usi alajo janshi
3: yes
2: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati anu 630
3: 630
2: ni apo 8:30.
3: Yes.
2: Amen.
3: Amen.
2: Ba ne da osun mini se onyakopon eye de ebe yi wa firi mu. Enyan en e be sa yale ne mo onyakopon wa ofre yen no. Aka empire ba ko. Amen.
3: Amen.

ya proud say e be kai wudi na kola ketu akra e wo fie wetumi abo wudi munya bibi na mudi kai enum munya bibi ye wo jide wo mumu munya bibi o na mudi kai enum mina me da su da ya na me bo asamu aja wa hwe ye kro ne be ma do se dai asamu aja e hu adwuma na enya sa o odo ne bruso

Okay. Right, ma kwa ba de baba asempa ne 4.7 abuchi komo mo sofo kwa ma kwa se de mene eye opanyini eye Thomas e Japan e kasa e no kofa bai eye se fre di